0: もう2時間も経ったぞ。何か進展は？
1: 諸君閣下、ホタルの安保工作は地方の管轄です。私会員に作戦の流れをしているのは勇者さだけです。我々が共戦と逮捕するところまでは順調でした。ですが敵を小中に収めた時になって。
0: 証拠を得てから話せ。貴様らの当てこすにはもううんざりだ。
2: 少佐、幼虫が失踪しました。
1: 失踪とはどういうことだ。
2: 幼虫を乗せた救急車が襲撃に遭い全軍全滅しました。
0: 初めは堂々と襲撃し、今回は暗殺だ。もうこれ以上革命党の勝ち抜きを聞きたくはない。こんなことさえできないのか。全く失望した。
2: 少佐、蓝豹不见了。

0: 你们他妈找的什么人呢？我让你把蓝豹的手下都变成替罪羊，每份口供都有漏洞。
1: 副司令官，軍政長から誰が小便所に行った？いえ、副司令官、軍政長から密偵だという男が一人来まして、今回の救急車事件の黒幕を教えると言っています。
2: 佐藤職もどこだ。酒井中将が新政府での緊急会議に招致しました。いつ出かけたのだ。
0: 半時ほど前です。
3: 密偵を

0: 一時の失敗は何でもない。今回は私が指揮を取る。大和民族魂を発揮してほしい。重量の周囲にマオシャン地区の新四軍のスアーナを徹底包囲するぞ。
1: はい、はい、
0: 降りるぞ。加藤君、残れ。加藤君、重量倉庫爆破、薬品強奪、何かがあるとは思わないのか。
2: はい、これは特務によると、あのシュシュアンが怪しいとのこと。フーバーは裏切り、奴はしませんでした。
3: フーバーに
2: やられかけたからかと。私が思うには、あいつは裏切ってません。
0: 鈴木中佐、どう思う？
4: 私は、中国人は皆信用できません。
0: 周遊と郊外の話、みんなは知っているのかな。これは有名な黒字だ
4: と言いますと。
0: 加藤君、私に教えさせるのかな。
2: はい。

0: 何？首相案が死んだ。
1: 首相案を撃たれました。
0: あの雑貨屋のやつは？
1: やつは我らに撃たれ崖から落ち死にました。
0: ならいい。今スパイは消えて一気に潰すぞ。二つの兵力を四つに分散し一気に包囲しろ。鈴木修造。
2: はい。
0: 戦果を期待しているよ。新四軍を皆殺しだ。
2: はい。
0: 加藤少佐、重郎には詳しいな。君も行け。鈴木修造を援護し共にやるんだ。
2: はい。

0: 前方に村を発見しました。
1: 地図を。
0: 地図。
1: 前方は流通か。
0: はい。特務によると、新四軍の活動場所です。
2: 部隊は前進して流通へ。
0: はい。